0: abusia ma me ma kwa ba biem fa amra dwuma de so ahaya dum 106.3 fm eso na ye wei adum ahenwa nanim na anopai me ne wo yehye mu efutumre eso na ye wo enu ti na me se fre obi na ono so emfre obi dwuma de no opese o join ye ya me pa cho bomodia beka ye ho e wo tiktok obenya ye e wo counselor ti na ameni ampo me page ha bomodia beka ye ho Yam papa bishop doctor ya owusu ansa papa anope bibia wo meden cheke se ma o Christo asumdwe nkan enka abusiamu ni nyina be pa cho woni abusia no mo ho te se ye de radi ase se waje me so se mo ho eye abusia yam papa hyehye dwuma die bia anope ya 6 am wa hyehye says this into the 6 month aye bom pa ye ne akonchene anope nu nsia ekopem enumire no nsia wo de de wo betumi aye fasting no obi me baby kan wose mami etufuo board ye wom eno no de yetimi ye anopeya no 6 to 8 ne ya breaki 6 to 9 ne ya breaki 6 to 12 ne ya breaki eno ye efutuo eno eye efutuo bone se me me de be ma se 6 to 9 6 to 8 6 to 10 one to me mpo wo de 6 to 12 ah eno de ye eno ye etufuo board aha no yefo and assist to 1 and I say 3 p.m. na monso a emrante ne maba wa ne dia yo anom say wo monso mutimi bo 6 a.m. to 6 p.m. monso mu betumi aye ba se bibi nti na wo ntumi fast ya bo modia beka ye ho ye bo mpaye no bo modia na ene ye mo mpaye no anopeya ye sorry free ha na mpaye no enu a dwuma die no ekoyie papa papa na anopeyi so onyame ebehye no ho animonyam ebiemo na ye ye dwuma die no ewo zoom ti zoom link no eno na me frefre zoom no meeting id no eno na me frefa na join ye meeting ID no eno na me frɛ ɛyɛ 836 passcode no ɛyɛ Jesus capital letters Jesus pomodia sɛ sɛ wo fa ya wo bɛ join anopɛi no nsia 12 p.m. Edumie no ebo a yebesan abebo na enwumre nso 8 p.m. yebesan abebo nyame enhyao se wa ma ho kwan se woni yen ebebo abusia me kai wo se nyame ya adum a ochina wuko mispa enso ebeba so mispa ye baabi a yen papa bie no pono se ye mmoden emra ukuada no pampaibo anopa no hwe ekopem no ndu na jumedie no ye de abawie ye sanso na youth camp ebeba so in the month of September ebeba so inti misre ye de hu bobo ahusie na ye de ehu ne menye na abeba betuja fefefe ebusia a mone me so me ma obi bia kwa babie mo afutuo ebre no eso na ye wo no eso na ye wo no anope nya me nko na me wa ha me ni Julie efia ne ba efia bom pa ye e ma ye na ye to adwumadie no so
1: nya nkopon ne ya banke se na no pen so ye da wa hye wen kwa o di ache ye ne ye tie fo nyina e gai ne dey e sha onsa ne pa nhyira a ye wo ne de lwade me fa nkan ye ne ye tie fo bue kwa ma ye ne ye efie fim nhyira ma nhyira bi nto ye abra bo so ye ne dey na ye san bedu fie e wasunjue ma ye mfa wase de beka se wo Kristo na wa ye ye da wase anopa nso wo Yesu Kristo de mu amen
0: e fi ampa cho na ho tse
1: ya mi adu no ma pacho na so
0: e radio adu mo ebusia ni nyina obi aho ye
1: adu mo bi aho ye
0: ye da radio ase ye da radio ase ima me so me da ase thank you for your gift ebusia fo a mo ne ye som anopa fa waso fm ye na ye betu ye ho fo ye besua ade na wo twe a etwa mu ye nua bi de nasam ebedan ye ye bekasa wo ho mo a mo 2 weeks ago mo chese mo start mo ye voice note a ho draw de ba ye hey ye nua no ma send bebre amano wetie ose wo dam ase adoma hin wetie fo nyame enhyira mo papa mo nkwa nhye ma futuo I asem wa ye kan ye ne ye asem wa ase I touch over 50 people and a omo afutuo send a voice note e bae na obia nso de hu say yes we dey omo aka fi wo makoma mu we dey obia plead on his behalf my dear dodo yen papa bishop so yen nana DCOP so asofo asofo siawo ne mpanifo mpanifo mampanifo o nyame nhyira mo my dear papa mo antufo enwu anope ne me pese me ka che mo ne say sa afutuo a mutu ye ne nyina no aye adwuma
1: amen
0: yen tufu na enwu yan kasenwu ni aye kan ye ninyi na waha ni amitimi sende ye eche se aye adwuma nyame nhyira mo papa papa pa. Na eno so asemu na so nene mepese ye gina yetimi ado asemu no mu asukọ yetumi enya oba ne ne na kasa che se enema bebre but nyame aye bi Onyankopon waje anwanwade pa nyame aye waka oba na koma ye breaking news no no de o se onkasa but nyame ada roma wakasa ebia afei ena wa join ene na wututwem na radio no ato adom ana ene na ye o face day a wa join on TikTok ana se wa ba Facebook no so ewo YOA adom ahinwa no animo a aha ye pa enko bebia but bo modern na tie me meka kakra bi de acho abrante bi a one ne yiri ene ti ho e bo bra fe fe fe na wonya transfer ekotena one of the regions ekoye adwuma abrante ne si okọ ho no na oni bebi obete ne yiri ene de adwen ba yesi ah madam fubi a wo ye menua a wo awini mo no e ho no no so wo ene na ye nkọ no mpedan maye ampa omukọ ye no mukọ hu se adamfo no all flat na one ne house e penalty ho ana o se o ene ma wukunu ntena me nchen kakra na nka onya dan ni bia na wako ampa abrante ne tena ho 5 months 5 months ni drew ye no na wa badwuma ama adwuma no so abamfa so ampa ababa wa ne se mafa efru abrante se na ne hwan ya wo se me ne o na che se bibi akoso okobo adwuma ampa ena emfa so e ba so ma no enti wo se ye beya ne den wo se meka akere madam fo ne se de me ne ne nyem no oni krom ha wetu kwai esan se me anso menya 42 years e wo se me ware e menwe okay eni sadia yen keepu ni secret enti eni e ma ankrofo ye secret secret ne bi no no omo keepu ni secret 2020 ebe pem february we vast day abrante se me kwai e post e ko post to me re e wo instagram me re ya e na baba we e send me message se wa bre ne ni so eni so wa bre into opese obi ehun se ne ba na ne papa ne me abrante edwen ho wa se ma me na mo aya na ye me se car na ebo me so na me drive ono o drive no wa se ohu no wa se ase car ebo no esan se ne tiri mu emfa no ne tiri mu eye ne na odi asemu ibedan ye ya ka asemu wa ha eno na me ka se mafutu a mode ba ye no aboa aboa pa nyame hira adoma hinwa na nim atiefo ahwefo nyame hira mo papa pa abrante ese na eku no kra ne se wo hu ne yira na ne ye mwahye no ye de asem yi tu dwa no me sha ase afri ho ababa wa no menya ne ne kase wi o se ada na ye ka asem no no ofa ne fon se o ko washroom no akọ frẹ na danfo na busa ne se asoma sie me ku betena wo ho kakra na ye wo ana ana bibi ka chira ne se enkope asem ma ho na aye sa akugu hu enu mase enu o jaye enti asamo na didi no mua fiti me de tu dwa ekopem ne kunu de pem no ene efie ho de omo ye ko no obia esu oba esu oba me esu oba ma se me dofo fa che me oba se me fa anche oda se ye beto aso a wo de fa o ma ne tene fie a na me so me tena baby wo ne o ma no ho asamo de beka na me ne o mie no ho asamo de emeka abusua ensem si ensem ha ensem esi na ababa wa no menya ne ne na kasa sese eye ye keka ne emese ani nyame hira o maame nyame hira wate ne wa kakra na mpo ye keka ne emese ani enye easy sa se enra abrante ena onfa me call na mufi se ye easy sa enye easy sa o se wo sese ye nto pe se mo san akọ ba akọ ye te se ne ahwe insi ye ne de nyabotre na twi onu na twi ah ibahin enti abusua enye easy sa but nyame ada roma ye tumi edru baby na anope ya wo wa ha me nsume wa he no ye besua enema bebre ne yetu ye hofo Adamfo a yefa. Obi tumi ka se me madamfo no otese minua. Madamfo we oche minua. Eye ni nyina aye. Ni nyina eye. Eye. But adamfo na otese nua no. Obetimi adu boni ana. We e boni di o. Obi be ka se enye hwe. Adano ye pon ye mema ni be frere me om se ah na we kakra we na oba no. Wonte ase me pamucho. Asemba ya mo me enya abotre. It's not normal. Enya normal sa se na wo ka che me say normal e normal no. Ade wa ye bi wo be bi ana. Enya normal sa. Enti ebusia adamfo aye fa. Wo yonko aye fa. E matitru yetimi fa yonko a na ye de ento ma bone de ano. Ba bi wo be ko bia ye ne no. Ba bi wo be ye bia ye ne no. Eye o adamfo ye. But adamfo na wa fa no no. Wo trust no sa ana. Ababa wei menene enya encounter no opa che se onu no 40th birthday and the 40th birthday oni ni kunu ko Dubai kra ni girl yi twa ticket ko bi
2: Jennifer
0: na che se onu de oni ni kunu ye bia no ababa wa ni nim styles ya wo mu ye bia no ababa wa ni nim abusia ase ye wo expose ho dodo Mama yen shia de wa hao. Yen ya na ye yi ye ho kire dodo. Opese obia ho. Me na menya aware, aware paye. But men fa wa aware obia ho. Me na menya aware boni. Aware boni, me na menya we de bi. De wo catch ni pa no, enye ne de. De wo catch ni pa na wo se, we de o ye me best friend. We enye ne de sa. Because say ye ne da, eye den e na wo best friend. Oni ni kunu, eti me wo 5 years a onya we. Eye den na fe de wo a wo hu se abrantie no o ma bie mu no. Enti wo se wo report to amane yire. Ene report mo ono ai. Ade na wo report to amane yire. Enti mesre ema ye ema e wo se ye push ye yonkonom but ensese ye ema ye bre yonkonom as ye enemies to ourselves there be or buy no yonko ho there be e tanfo enye ensem fata asemu we me se me lady ni ka se bibia ose oto okor shopping na ototu se we ne be hu a na wato na wa send we di ama no wo hu a eh se mumu me let me buy this se se Adena, it was all yes, sir. Adena, or bow, borrow your uncle Beffy, our cogenucun, uko guaware. Oh, borrow your uncle Beffy, our cosayadie. May say, O be anshana down for nenenam. Who is your friend? What down for no, be our cosa kama kama. What down for no, Adena or deba. What down for no? Say, a rehorn a mummy in a moody, or the a rehorn a betumontem. Asa me ebisi yo na sana fofo no omu jina ye I am said somewhere last year kan wa ha or a brand sia oni mabaa wa me no afa abanfo no oni omu nyina akọ out wa promise obi anso se obeware obi a wa catch se obi a wa se ekwiate na meware wa fia meware o ansa na fia de ni promise ring ba ye fia de wa se de bi me de chi so ma me promise ring untimi fo anọ nka If you had the promise ring, Baba, chere me and son, I make us any and what I die. Why in a year, what down for? What down for no unya boyfriend, I win him. What down for no unya business do be I win him. What down for no promotions, he bow no to first, Anna. Because yan she ya, and near me be yan she ye, yan to two near me ye, na ya de ye re, I shut down for more than for me say ye, because maybe one down for. But me to me, quanim, Madame for crew champion. A haram. Me to me any madam for kuno enko da enye se we ye sa enya de papa enye suban papa e suban a e da di woni pemu enye papa fa wa futu obra fa comment bra na ye wadamfo no one no mko ne sen wadamfo no ukọ ha mu a anhie hie mu a sen na ye anete ye wadamfo no kwa jiska wono ho a wo kena e da bonten ana Wadamfo no otimi keep secret. Ana se wadamfo no nya weyere obegye no. We de ma me fa no kono sa. Enko e meman suicide. Wadamfo sa me onya weyere obegye na eni ni twa adamfo no. Adamfo obetimi age weyere, onye wadamfo. Adamfo obetimi age ukunu, onye wadamfo. Hwan na ye wadamfo. Ano pe nya me kwa e na me baaye. Mene Oba Julie, efia.
1: Mummy. Pa show me that say.
0: Efia hana yo adamfo.
1: Mummy, me tire me ni oba adamfo, me kasa we dia, me ni ne shema suma sam. Just we me bride re no. Me say sample san. Na bi che me so a.
0: Yes, obi atra ma me. O say my husband is my friend. Good. Eye. Eye pa.
1: Bi che me so a. Me bride re. Ona me ne ne tenai. Ti. Ne un chain na ya me ko. Ye din komo asada de mini mikunu na ye na mfo ofi oba adamfo pa so oba adamfo hi good morning na yeko ko sadamfo bi ye bad bi du bone ono osrepa osuna ni timu nim obi wo be sheda abebata make as me be ware oh nko bi wa me bi wa me ware sie obi ka cho say me fa obi bi e mboa e ma be ma na be ma de e so no be fi ntine so no e bibia sa mi pa mi twa ne so ntem kra mi o mi bibia si no nje o hu se bibia ko e na fi an kan cha mi so na mi kwa na me nya awe se fi na ne ma keke si ni na e bi ko se na mfo ma enye e ma na mfo titiru wo kaka wo so ma se ma chere no kyana no ne obi foforo so akodi hu nkomo okoka wa rese mu akere no unnim adwen a wafa ewo ho because ebi ono no nware wo waware wanya aware pa ne ne di nkomo e mi kuna to wi amame waye wi amame e waye mi sei obe feel bad obe jealous se bia woni no afa namfo akye no amwa be so close e bia se ne moti first because of obe ma na ba mu no ono ka bepu obo wan se obe ma akware kra se ne ho nye feel nso na nko ope onya ya nko ope ye se ye hwe ya no kasa ye se ya ware a ye relationship mu why now ne di nkomo why now ne di nkomo e da se
0: afia me da se e wo se ye hwe ya no kasa ye TikTok for me hu se wo mo tro e wo bebre na o mo se me yiri ye madam fo e me ma mo yiri ne mo ye madam fo mo aye ade pa because e me ma no mo su mu bi mu penamfo pa oba ku bi na say yes okodi na dan fo echi 3 days no me fie oba fie entokwa e oba fie e me srew adam fo ye o me say me nka se me me wo bi but e fa o fa yonko abo ho mpa ye srew ra de say o yonko ya me ne ne na me wo ye oni brefo ana ba asemu ya me kan ya fie ba bi ha adwen ni say wo ye madam fo me no ko na eba me no na adwen bom ye bibia na me ne me kunu nso nke ye tukwan ya wo so odi echi
1: mummy me invite to odi a
0: ye tukwan ye ko baby ye me ne me kunu ye ko akohwe bibi ye ko di birthday party a e wo so odi echi ana me ne me kunu ye ko baby no e wo se odi echi abusia obetimi a join here on Facebook Adom 106.3 FM so Facebook no e ye adwuma bo modern abeka ye ho na fa o comment ebra bomode be kan ye ho YOA adom ahenwa owusu asa atadom ahenwa bomode a na be kan ye ho asem aye kan ye na wotwea etwa mu no eso abanfaso eho na ye tufu wo ho se hwan kra na ye ne di nkomo hwan na wose ye kan ye suma sem chere no hwan na wose ye yankasa ye kase oye me best friend obi wo abetimi akase nipa we die wo ye madamfo me ne ne kodi nkomo kra me ni mo se enko ba bia wo ye madamfo obi nso wo ho a ene na ka ni kodi nkomo na wo se ka ade brem na mde be ye futu e be kwachire se wo ho enti hwan na ye wadamfo wadamfo obetumi age wo yire obetumi age wo kunu wadamfo oba ofi a aya wo tena straight anase wo tena se a na ni se enko ba ni hwan ene ye wadamfo a wo ni wo kunu mo otu kwan akwa ama no ne akwa ye birthday party o si we die me anso meka ho bi na me busa ho se wo ye oba na wo ye sa wo anto ya na wo ka ho bi na ko bi a wo ye wo firi free die wo ye comfortable se wo ni wo mo ete ho na birthday party oba yi dada no ho ni e twa ne picture na e ye wo hia na se ya na ye o de afia kasa
1: amen
2: a juma fe
1: sometimes wo na mfo bi wo ho a o mba wa kwa mu a mo de o ha na ebro omo fa bibi papa bia they don't add anything to your life no value nothing na se me name me kunu

0: wow. Ebra ususu senka wa wukire mu no kan nipa betene anyokoya ensebi diama wo. Nanso enani panyina yi wa ma. Awurade se me kan kire se nchen ana wo mu afri ebeba. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti trone se mama meni so much rem me po.
1: Na hifa ena me mu
0: afri. Na hifa ena me mu afri ebeba.
1: Mu afri asafo awurade.
0: Oh, awiai wo mu afri asafo awurade.
1: Osoro asase yefo no.
0: Oh no no ye osoro ene asase yefo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ebia wako oha obi mu oha na da wo so ache. Wachinchi edusifo so. Ebia wachinchi asofo bebre so. Ebia wachinchi adopters fo so anyansa fo so. Nanso oha na ti se de atiara.
1: Nya no yie.
0: Ene wiye omo afi Awurade nchan ene beba.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Bene wo be ko tro simoni mo. Baba yenka Awurade ansem o the book of Mark chapter 5 verses 25 to 29. Nyanhwe ababa wa bia okon sori ani amane bebre mu tinchiye emana wodi anyina mpo ebesan ye nanso ebra ababa wa ehia kristo no onensa eka na emua ye. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ni ha oni to echaye na mane ni to echaye.
1: Yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Fa me ko chiro se
1: Mark chapter 5 verse 25.
0: Okay.
1: Wasino baby mu jetu ni fisha bi nu
0: o baby tna sasi swa.
1: Na mugye tu ni fishia dumie.
0: Na mugye etu ni fishia
1: dumie no. Ose na wehunu amane pi.
0: Bible say na oba no no wehunu amane bebre.
1: Ayaresafo bebre.
0: Bible say ewo ayaresafo bebre ensem.
1: Wa hwere na hunyade nyina.
0: Bible say na mponso wa hwere na hunyade nyina la.
1: Nanso anye ye amano.
0: Nanso anye ye amfa mano.
1: Nemu ekoso saa.
0: Bible said okko
1: ehwa no koso saa.
0: Okko hospital saa hoto. What you think as of what was so?
1: Yes.
0: So radio so and we tie our things or so for say bra metu aboa ma problem to acha.
1: No go.
0: Obekon obeba na ni problem dia tie na tie.
1: Tie na tie.
0: Bible say na empo what in the jet train nyina ya dey.
1: Jet train nyina.
0: Eh ya dey e dia ma as of what the ama adopters for them so na yari na to antu ya dey. Encha. Hallelujah.
1: Amen.
0: E bia wo tie mi ena wiye. Sa mani bi ana wona mo. E bia wona ma wo kire mo. Ebi ayare ada wo so ate ene dem be pese wo pega wani nkyre ewrade
1: je wani kyre so
0: sanse ewrade na fem no bibie tumi ya wo
1: kwasem
0: bibie ni wo popen tumi nya me no wo bibie la wo de wo ne ha wo adwane ato na wan tumi anyina mfri mo bible say nsira ne wona wo dwane ekoto ano
1: kwasem
0: ene wiye se wo de wani beto yesu kristo so
1: wo dwane ato kristo
0: betumi age wo fri wo amane mo
1: yes
0: betumi age wo fri wo amo wo problem se wo na mu nyina no eya de ketwa bi edema no. Hallelujah.
1: Amen.
0: De ye din woni pafem no eya mre edema urade.
1: Yes.
0: Bible say na oba no chinchin ye okwa poye fem atoye tifie na fo fem ba bi obete se aha ye bia no na oba ye waye de wakoso okopem obekon no obeba no the problem ne de tie e de
1: etie.
0: The Bible said they can't
1: was one.
0: Bible said na baba wani ti Yesu nka.
1: Ofri na ti won krofuko ni.
0: Bible said na baba wani Israel mu no. Sabre mu no na oyo bi a moje tuwa na oyɛ echiwade de ma oman.
1: Kwasempa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na so Bible said ababa wani ya dey o ti Yesu nka no.
1: Ofri
0: o take risk o. Because baby na ko na mke betumi asina bo ayɛ dey ekunu. Hallelujah.
1: Amen.
0: It says one and one fra wo Israel mu no ye de o magu nsraban ya chi. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: That's what the Bible said. Ababa wani ti Yesu Kristo nka wo ye dan.
1: Obe firi na ti nkrofo koni.
0: Bible said ofi nkrofo koni ti.
1: Na wode ne nsa beka na ta die.
0: Na wode ne nsa beka Yesu Kristo ata.
1: Eno ka se.
0: Eno ka se.
1: Se mede me nsa me ka na ta die mpo ara.
0: Me mede me nsa ka Yesu Kristo anta die anu
1: ko. Me ho beye me den.
0: Me ho beye me den.
1: Na entemara.
0: Bible said na entemara.
1: Mo jana etunu no etutwae.
0: Mo jana etunu no eyedai.
1: Etutwae.
0: Mo jana to yedai.
1: Etutwae.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: And that day, Awurade Nyankopɔn mpegya anyɔnkoyɛ nsa no wɔnyi wo firi wo amane yi ne mu.
1: Amen.
0: Mene mu a obi a wokom wo.
1: Yes.
0: Ebi a wo haw no ɛte sɛ ɔbɛyi die. Ɛde firi sia bebree. Wadi da so asa.
1: Ɛyɛ
0: wo sɛ ebi ankafa duro mpo ka w'ano. Nanso meka kyerɛ sɛ ɛmmoa bi wɔ hɔ a ɛbɛtumi afiri Awurade nkyɛn aba.
1: Yes.
0: Ama wo haw no ɛto atwa.
1: To be twa.
0: Mɛnka w'ano aduro.
1: Yes.
0: Mɛnhyɛ wo ho akɔmfo. Ɛni wo ho awu. Fa w'ani kyerɛ Awurade.
1: Pagya w'ani hwɛ.
0: Ɛsɛ nso wobɛtumi agye wo afiri w'amanneɛ no mu. na afam no bi biara etumi yewo be yewo wi ase mu no ye nya no se de ye de ye pe no se de bible ka se etre ye o senka fon we tre mi se yuba kure se adie biara e wo ne bre aya se aya de edi ato hallelujah
1: amen
0: wo ka verse wo se wo su e wo ne bre sanso na seria e wo ne bre etibi do fo eto da wo be sere eto da so esu be ba esu ne ba no nkyere se ye ni da so asa
1: de bi
0: se ye di ye ni be to urade so emuo bi be free ni nchan ya ba edi ama ye
1: yes
0: ye nhwe job ni na mani hu na wo ko mo bible say job e da ko pe was shrine na japade nyina
1: maybe we nyina
0: obon sabde ne saka na japade obon sabde ne sa e kan ne ma anso o sabde ne sa be kan ni pedua and it job e be ye di pam nyina mo blofo na so na wo hom ne yankopon se ma kwa job asase so obie ni wa otese no bi wa nye boni bi ene wa ye ene ma wo kodi e wo kom ne mo bi wa yankopon ne obon ye fo na to ntia bi esa se yankopon ji wo di ntia esa se yankopon ne se obena mo so aseni die ni onya
1: sanetie
0: hallelujah
1: amen
0: pye die job ko mo na so amie na no anye ni yankopon.

aso no ohun beto yesi eya droma na anye ya me pa cho moka ye du sika ngasa odi be ya drun be ma na kese ye ma onanti bae no nka senka bibi be ye wa nka ye okwa nti insurance ye won ne se ye ma eduro anye ya edu sika be ma 15000 150 million ya fa ma wa report mu obi ante a police from crofo nyare na nka de bi anka mo nti se ya che sharp ya che no eh obi kwa no wasu o cancer ya de na ewo wodi na eni eduro mu mu bobi din na wanga cha bobi bobi din wo otim e ye we anye ye masa apa fra cha cha kwata kompo ena mumu ya de bi aye o de ba ye ma na anye ya yesi betima ya ya ntimi anya ma o ma na anye ya ya toga na mra me pa cho mampenfo emisa yase yaka ya de ensema tuga nyame nyira ontire ni mchiro number se no me send ya tuga 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96 020 489 74 54 020 489 74 54 me bompaye esuma nyamija a etimi ema nyoma yeye etimi so sa obanefo odwumadie edi du anim 2026 obanefo anchechireye wona akanche edi bibi aye adwuma ekwantati nsuo bane a nsuo ni di bane enemi jina obofo kokroko kakraka kreta bofo di mu esa anchechire ne nyoma edi kwane so ne a wa plan so obi gwa enye ne ka ye sesa adwumadie ni nyina Bwana ashishye enyoma bwane edi afa ka owners ho omusika sem landlords ene ne ekeka ho obi odidwa obi opega na nkwaso obua ma gana enyoma papa bitimi ba yo support bwane de ye mompa ye internet nemo ni yo support papa so radio presenter oye bibi me bompa ye fresunsum ne tumi ni anwode a ano aden a ede mwa eni yedi asumgwe aoto eni yoma papa bebre na onye bribe oba ye eni yoma ye se en mra nene no metina na enchila no kwa na ema fawadi eni waje enye ndia adominti amen nyambwa next week yebeshia the same time